רגשנו לימה שצ'ק שם אוגע דבולה מום אמר משרצו מזה ששתק שם ולהמשיך כולנו שרדת היום